0: ನೋದಿಹ ಮೆಘರ್ಸ್ ದೇಲುಗೆ ಅಡು
1: ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಿರ ಸಾಹಿಬ
2: ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كيرت ما نبي صلى الله عليه وسلم هنگرا ميك لشكر تيار كروا ايروغا اي لشكر نسيه دوا اي لشكر غو ريها من نسيه دوا حديث كروا فوا بس فلو تك اس فوا هي با مي هون اوس ان هنا كو قتلونو كراري اوس مسكوليكو ಕತುಲನ್ನು ಕುರಾರಿ ಅದಿ ಎವ್ವಸ್ ಕುಡ ಕುಜ್ಜಕು ಕತುಲನ್ನು ಕುರಾರಿ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಎತುರುಮಸ್ ಇಕರೇಕ್ ಫಾನ್ ನಸೇಹದ್ದೆವಮು ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫು ವಾಬಸ್ ಫುಲುಗ ಮಾನಗ ಅಸ್ಪವೆ ತಿಯ ಬಾಮೀಹುಂ ಎವ್ವಸ್ ಗಹೆನ್ ನುಕೊಂಡಾರೆ ಕೊಮ್ಮೆಹೆನ್ ಕಂಡಂ ಮಜ್ಬೂರ್ವೆಗೆ ನೋನಿ ಎವ್ವಸ್ ಗಹೆನ್ ನುಕೊಂಡಾರೆ ಅದಿ ಅಳುಕಂ ಕೊಂ ಉಳೆ ತಂತನ ಗೆಲ್ಲುಣ್ಣು ದೇರೆ ಇಕಲೇಗ್ ಫಾನಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಿಪ್ಪುಳು ತಿರಿ ಓಗಾವಿರಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ
4: الشيخ حسن توفيق
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه معني الله شاء قيام الدوهن إيمان واميها فهي ايناغ مهمانايا كميه تاش
6: قدين هندن هاي جهي مي دين

فهن امیهگ نبای عمل امیهک زینت تری کروی ادی ای رنگلو عملو کمگا دکف میها تیدمگو لبن میها افدهی فهن همکشورن اللہ اکلانگ اراد کروا میهکو مغفر دوتے ادی اکلانگ اراد کروا میهکا تیدمگو دکوتے فهن ایورنگ مچن ہتاما کروومگا کلیگ فانگ نفس ہلاکویا ندواش ہمکشورن اللہ ایورنگ کرا کنت مولد دنوڑگنوا رسکلانگی.

0: நுவா பயக கலேகிஃபான் இந்தார் குறைவு மட்டகை ஃபஹ் எவ்ரன்னி غافل وغم بابيك
1: لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون
0: اما كشورم ايورن كورغنا ميهونگه مچ كوفاگه بسول حق وجكن كشوري فه ايورن ايمانن وانته

0: ಕೀರಿತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಿರಿ ಸಾಹಿಬ
1: ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دنيا گا ہن ونیکو ایکلی گفانو گ الاتو ام بکم بلون او ہاروی بڑو بے وے فلو او ہاروی دری دری کلونا دری دری کم بلون گ تیرین ایم می دری کم بلک فیوا ایہن ہوری ہا دری دری کلونا دری دری کم بلون او ہاروی ای ہبے فلو ಮಿಫದ ಬೊಡೆತಿ ಹಿತಾಮ ಫುಳುತ ಕುರಿಮತಿ ಉಮುಂ ವೆಸ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರವ್ವನಿ ಹಿನಿ ವರುಣ ಕುರವ್ವಾಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ.
3: ಅಶೇಖ್ ಹಸನ್ ತೌಫೀಕ್.

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم. ياسين ياسين ಮಿ ಅಕುರುತಕುಗೆ ಮುರಾದು ದಿನವುಡಿಗೆಂವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ. ವಲ್ ಕುರ್ಆನಿಲ್ ಹಕೀಮ್ ಹಿಕ್ಮೆತ್ತೆರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗಂದಿವ್ವ ವಹೀ ಕುರವ್ವಮೆ. ಇನ್ನಕ ಲಮಿನಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಹಮ ಕಶವರು ಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ವಣಿ ರಸೂಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಇಂಕಂ ಕಶವರೆ. على صراط مستقيم سيدا وگموا مگگ متیگے. تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگے باوا لوي فتے.

0: ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووة هما كشورون تمام مني تيبا ميهونج غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منج وري رسكالانج دني وديگن وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ
1: ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನೆವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگه منزل تکه منور كوربيمه دوسوه هيكي گودوفاوا ايها گونديه فدان امبوري اتوجو مدان دنه ابهي هولوي هندك بدلو وجو مدان دنه

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشة إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دبان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ ವಯಕೂಲೂನ ಮತ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್ ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಏವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنگ أهل ورنگ غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ أدي تالفلي فملوه هُتْتَ فَهَ إِحَارُمْ إِوْرَنْجَ وَرِرَسْكَلَانْجَ حَدْرَتَ كَوَّلُتَكُمْ أَوَسْ أَوَهَا نُكُمَ گِنْدَانِتَ

0: ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನ್ನೆ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
1: ادي تمن رسكلانگ اتكتي اورن كيمن كو دويم فه ايگ ترين اورنگ سواري تو ادي اورن اتكتين كا اولته
0: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
1: أدي منفا تكاي بوينتا اتكتيغا ايورن تكاوي فهي ايورن شكر نكرني هي
0: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
1: أدي إورن نصر لبيتو الله فيوا إهن إله تكن هفوه
0: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
1: إتكتشكا ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆನ್ ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹೆದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದುರು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೆ
0: ಫಲಾ ಯಹ್ಜುನ್ಕ ಕೌಲುಹುಂ ಇನ್ನಾ ನಅ್ಲಮು ಮಾ ಯುಸಿರ್ರೂನ ವಮಾ ಯುಅ್ಲಿನೂನ್
1: ಫಹೆ ಎವರೆನ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಕಲೇಗೆಫಾನು ಹಿತಾಮವೆರಿ ಕುರುವಿಯ ನುದೆವ್ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆಂ ಸಿರ್ರುಕುರಾ ಕಂತ ಕಾಯ್ ಫಾಳುಕುರಾ ಕಂತ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಮೆ

ಸಾತಕುಂ ಎಫೆಂ ವೆಸ್ಸಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಎಫೆಂ ಬಾವಾ ಲೆವ್ವಿ ಫರಾತಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹೆಯ್ಯೆ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون تمن رسكلانگ إرادة كروا نما إفن بون نكره فدا لنو فنك كموغا لبا فيمه فه تيبا ميهن شكر نكرني كي وهي أفرأيتم النار التي تورون تيبا ميهن روكرا ألفانا مدو تيبا ميهن فه وسنا بلي مهيئ

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير
1: هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري اودو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویمے ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذاب تیار کرویمے
0: وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر
1: ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯ್ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿದಿ ಉಮೆಕೆ
0: ಇದಾ ಉಲ್ಕೂ ಫೀಹಾ ಸಮಿಉ ಲಹಾ ಶಹೀಕಂ ವಹಿಯ ತಫೂರ್
1: ಎ ನರಕಾಗೆ ತೆರೆಯ ಏವ್ರೆಂ ಎಲ್ಲ ಲವ್ವ ಹಿಂದು ಎ ನರಕ ಕೆಕಿಗಣ್ಣ ಹಾಲುಗ ಎತೆರೆಯ ದಮಾಲ ಅಡು ಏವ್ರೆನ್ನಂ ಇವೇನತೆ

ಅದಿ ಎವರೆಂ ಬುಣಾಣೆತೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಅಡುವಹಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನುವತ ವಿಸ್ನ ಫಿಕುರುಕುರಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನರಕಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಕು ತಿಮಮ್ಮೆಂ ನುವೀಹೆ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد فهي ايورين ايورينج فافتك اعتراف وانت فهي نركاج اهل ورن رحمة دركرفون هتك

ಫಹೆ ಎವರೆನ್ನ ಎ ವಾದು ಕ್ಯಾರಿಂ ಫೆಣಿಜ್ಜೆ ಹಿಂದು ಕಾಫಿರ್ವಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಮೂಣುತಕ ಹಿತಾಮ ವೆರಿಕಂ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣೆತೆ ಅದಿ ಅಂಗವಾಣೆತೆ ಮೀ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಎದಿ ಗೊವಾ ಕಮುಗಾವಿ ಕಂತಕೆ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كليغ فانو ودالو واشي تيباميهم نكن خبر دي بلاشي الله تمن كليغ فاناي ತಿಮಂಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಎಕುಗಾವ ಬಯಕು ಹಲಾಕು ಕುರೆವ್ವಿ ನಮವೆಸ್ ನುವತ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ರಹ್ಮೆಲ್ಲೆವ್ವಿ ನಮವೆಸ್ ಫಹೆ ವೇಂದೆನಿವಿ ಅಜಾಬುಂ ಕಾಫಿರುಂ ಸಲಾಮೆಕ್ಕೊದ್ದೇನಿ ಕಾಕು ಹೆಯ್ಯೆ ಕುಲ್ ಹುವರ್ ರಹ್ಮಾನು ಆಮನ್ನ ಬಿಹಿ ವಅಲೈಹಿ ತವಕ್ಕಲ್ನ فستعلمون من هو في ضلال مبين كاليغي فانو ودالو واشي اي رحمانو وانت رسكالانجي تيممين اكالانجي ايمان وجايموي ادي هميكاني اكالانجي تيممين وكيلو كفيموي فهي بيان وجنوا فردمگا وني كاكو كان ನಿಕಂಹುರೆ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ್ನ ಎಂಗೆ ನೆತೆ.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہریا بیفنس ورن اوفا ویرکا من ادمون فقه السنة گے مولین آ پروگرام گینس تین مومی بدل کری الگن ماری مات فادنان فقه السنة می پروگرام گا الگن می گینس تینی اسید سابق لیو وافا وا فقه السنة می فوتو گے دیوہ ترجمہ می فوئے دیوہ با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گینس تینی فقه السنة گے ہیونا بیگا ہیمنی رو دیا گلن ہری معلومات ಫೋಟೋಗೆಮಿನೆ ಬ್ಯಾತಕ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾಣಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ಫೋಟೋಗೆಮಿನೆ ಆಯತ್ತಕ ಹದೀಸ್ತ ವಿದಾಳ ದೆಬ್ಬಾಣಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ ಫಿರಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್.

0: السلام علیکم، می دیویرا جگ اڈا معهد دراسات الاسلامیہ کوگن ارے بس کے وادین مقصد کو تیار کو فون وا پروگرام ہے پروگرام گنس تنی معهد دراسات الاسلامیہ کے داری ورو الدرس السادس والثلاثون بعد المئة ستے گ تریس ہونا فلاول
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: کوریدو ہو گ فلاول گا قلیلا و دمنا گا اسفاوا بای واہ تا کیا دی فاوان میادو گے فلاول گاوس افتا مدو واہ دک کالا ہی وے
3: قلیلتم و دمنا
4: ہما اخوان من بنات آوا
1: ای بنت آوا نمک کیا حیوان گے دبن
3: ما ہیا بنات آوا
4: بنات آوا حیوانات مفترسة تشبه الذئاب
1: بنت آوا کی مینکا جانور ای مینکا کتا یا وتر اچے
0: کان قلیلۃ ودمنا حارسین علی باب ملک الغابہ
1: قلیلا یا دمنا کی جنگلی گرس کے فانو گے دے دروانو
5: من هو ملک الغابہ یا رشیدہ
0: الا تعرفینه ملک الغابہ هو الاسد
1: حدیک نینگیتا جنگلی گرس کے فانے کی سنگا
5: اکملی القصہ یا رشیدہ
1: واہکا فریہم کرے رشیدہ
0: طیب اسمعو جیدا ولا تقاطعونی
1: ام رنگل رنگل اڈوہا احرنگ واہکا میدکنڈا نلات
0: استطاع دمنا الماکر ان یتقرب الى الاسد حتى اصبح صديقا له
1: مکر وری دمنا سنگایا ارسوین فشافی میہنگوس ایگے رحمتی ریکا وجے
0: ولم یستمع دمنت الى نصح اخیہ الطیب قلیلہ
1: ایناگے رنگل اخا قلیلہ گے نسیحی اڈنیہی
0: فآخذ یکذب عند الملک حتی قتل الاسد الثور المخلص شطرابت
1: رسکفان اریہگا دوگو حدمن دیا سنگا ایگ وفاتر گری شطرابا مارا دندگ
0: وفی النہایت افتلہ امر دمنا
1: ام فہم دمنا کانتا بیزار وجہ
0: فندم الاسد على غلطته وقتل دمنا
1: سنگا اہندو سنگا ایتی کوششا دمنا مارا دیونی تی دیروی
5: نتعلم من هذه القصة أشياء كثيرة
1: من يعرف هذه الأشياء؟
5: نتعلم منها أولا وجوب الاستماع إلى الناس الأمين ثانيا عدم تصديق الكاذب الغشاش ثالثا ألا نتعجل في الحكم على الأشياء رابعا ألا نظلم البرية فنعاقبه بغير ذنب خامسا ان الكاذب لا بد ان ينكشف كذبه
1: اواهكن دسوا كنتتهكي فرتما امانتري نصيحتي يا بس اهم واجبكم ديواني مكروري دوغوري يا بس قبول كو غنوانكم تيمني كنتتكامد حكم ايبمغا اوس نوغتم ಹತರವನೆ ಕೊಶನ್ನೆ ಮೀಹಾಯ ಅನಿಯಾವೆರಿ ನುವುಂ ಕೊಶಕಾನುದ ಏನಾಯ ಅದಬ್ ನುದಿನು ಫಸ್ವನೆಯ ದೊಗುವರಿಯಾಗ ದೊಗು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ತು ಹಾಕುಂ ಫಾಳುವಾನಕಂ
6: ಲಅಲ್ಲಕ ತಾಜಿಬು ಮಿನ್ ವುಜೂದಿ ಅಸ್ಮಾಯಿನ್ ಗರೀಬ ಫಿ ಹಾದಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಅಲ್ ಅರಬಿ ಮಿಸ್ಲು ಖಲೀಲ ವದಿಮ್ನ ವಫರೀದೂನ ವಶತ್ರಬ
1: ಮಿ ಅರೇ ಫೊತುಗ ಖಲೀಲ ದಿಮ್ನ ಫರೀದೂನ್ ಶತ್ರಬಾ ಫದ ಬೀರಟ್ಟಿ ನಂತಕೆ ಹುರೀತಿ ಎಕಮ ಕದೆ ಅಜಾಬು ಯಕ್ಷಿಗಂವೆ
6: ವಲಾಕಿನ್ನ ಸಿರ್ರ ಫಿ ಝಾಲಿಕ ಅನ್ನ ಉಸೂಲ ಹಾದಿಹಿಲ್ ಕಿಸಸಿ ಹಿಂದಿಯತುನ್ ಕದೀಮ ಕತಬಹ ವಜೀರುನ್ ಹಕೀಮ್ ಇಸ್ಮುಹು ಬೈದಬಾ ಕೈ ಯೈದ ಬಿಹ ಅಲ್ ಮಲಿಕು ದಬ್ಶಲೀಮ್
1: ಎಕಮುಗೆ ಸಿರ್ರಕಿ ಮಿ ವಾಹಕ್ತಹುಗೆ ಅಸ್ಲಕಿ ಕದೀಮಿ ಹಿಂದಿ ವಾಹಕ್ತಕೆ ಕಂ ಮಿ ವಾಹಕ್ತ ಲಿಯುವಿ ಬೈದಬಾ ನಮುಖಕ್ಕಿಯ ಹಿಕ್ಮತರಿ ವಜೀರೆ ದಬ್ಶಲೀಮ್ ನಮುಖಕ್ಕಿಯ ರಸ್ಕದಕ ನಸೇಹ ದೇವ ಮುಗತು
6: ವಲ್ ಕಿತಾಬು ಕುಲ್ಲುಹು ಹಿವಾರುನ್ ಬೈನ ಬೈದಬಾ ವದಬ್ ಶಲೀಮ್ ವತುರ್ಜಿಮಲ್ ಕಿತಾಬು ಇಲ ಸುರಿಯಾನಿಯ ವಲ್ ಫಾರಿಸಿಯ ಸುಮ್ಮ ನಕಲಹು ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಮುಕಫ್ಫ ಮಿನ್ ಅಲ್ ಫಾರಿಸಿಯ ಇಲ ಅಲ್ ಅರಬಿ
1: ಮುಳಿಫತಕಿ ಬೈದಬಾಯ ದಬ್ಶಲೀಮ ದಿಮದ್ಗ ದೆಕೇಫಾವ ವಾಹಕ್ತಕೆ ಎಫೈ ಸಿರಿಯಾನಿ ಭಾಷಾ ಫಾರಿಸಿ ಬಹ ತರ್ಜಮ ಕೊರೆವುನ್ ಎಫಹು ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಮುಕಫ್ಫ ಫಾರಿಸಿ ಬಹುಂ ಅರಬಿ ಬಹ ಬದಲ್ ಕೊರೆವಿ
3: ولكن ابن المقفى كتب كتابه باسلوب عربي اسلامي واضاف اليه
1: كماكو ابن المقفى اف ال يو في عربي اسلامي بحرويكم ادي افتا اتغچ اتروس كوربي
3: ويظن ان ابن المقفى قد الف الكتاب بالعربيه موعظه للخليفه ابي جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدوله العباسيه
1: ادي بايمي بناغوتكا اف اي ابن المقفع اليوبي اري بهم عباسي دوتك حقيقي باني ابو جعفر المنصور نصيحي ارومتكا
3: وكان اثر هذا الكتاب واضحا في قصص الاطفال والصور المتحركة والأفلام السينمائية في بلاد كثيرة من العالم
1: مفوتوغي أثر دنياغي ورق جنر الرشغا كولاكودينغي واحكتكا كارتونا سينما فيلم تكون فنن ابوهري

0: ಹದೀತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಿರ ಸಾಹಿಬ
1: ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دنيا گا ہنوانیکو ایکلیگ فانو گے الاتو ام بکمبلون او ہاروی بڑو بے بے فلو او ہاروی دری دری کلونا دری دری کمبلون گے ترین ام دری کمبلک فیوا اہن ہوریہا دری دری کلونا دری دری کمبلون او ہاروی ای حبے فلون ಮಿಫದ ಬೊಡೆತಿ ಹಿತಾಮ ಫುಳುತ ಕುರಿಮತಿ ಉಮುಂ ವೆಸ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರವ್ವನಿ ಹಿನಿ ವರುಣ ಕುರವ್ವಾಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ
3: ಅಶೇಖ್ ಹಸನ್ ತೌಫೀಕ್.

0: Randoti.
1: رندودمی پروگرام گه همراهان ممیننی گاف کوکیر عبدالله فاروق حسنی و وافاوا خلفا راشتون گترین عثمان بن عفان رضی الله عنه گه حیا پلاگله ریت واهکتا واهکدا نوادینی نسد شمیم
2: امه ماتی وری کان هون نمیهکا امه گه هیتن حمد سیو بس نو دیوینی استاد کوردالی اسلامی انتظامیہ گه نمگا اینا گه خطبات گه الطبریہ حوالہ دبا بیان کر وافاوی رسول الله صلى الله عليه وسلم کے عامدوں سرکار کے سرحد دی مسئول ورین نوتا گورنر نوتا حاکم کے ترین تیم باکل دے بے عامدوں نکی امیت ونگ ہے کے بے کلونی عامدوں انتخاب کربوں کا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوا اولوی اے بے کلون کے قابلیتا اے بے کلون کے تنفیذی بار کے مچشی اے بے کے کی بے کا ہنگون طریقہ مننے عمل کرم کا بالکشی گن ہن نمی ہن نے اے کلے فان عامدوں کم گئے نو ہو بے می لشکر تا کے کمانڈر کا مشا سیاسی کنتا بلہ ہٹ مشا سرکار کے اداری ہنگما می ہن اس کرم کی دولت کے اس ویری کے ذمہ کم کے دلیل کے میکم گائے بے کے مسند کما نسب کے محکما شرفا دوسوی اکور کما کی نوت رحمت تیر کما عمر دوسوما کی نیا کڈالا کن کم نونی مقام تک می ہوں ہوم کے شرط تک نونی ادی کی توئے بلوینی امی ہے کے قابلیت شی امی ہے کا حوال کروے کم دت مشا اکم کرم کے ہنر وری کما شا اکم فری ہم کرم کے قابلیت شی امی ہے کے سیاست کی حکمت تیری ادی رنگل مصرا بکوری دا سیاست کا گوم شی ابن ابی الحدید قاضی القضاۃ عبد الجبار کے بس فلے نقل کر وفاوی حاکمونا گورنرون عین کربم گا عثمان رضی اللہ عنہ دفاع کربم اینا بتال وفاوی عثمان رضی اللہ عنہ اکلیک فان گے قوما قبیلہ گے حمایتا گلما اعتماد کربما کی سیاسی حکمت عملی لازم کرا کمن نوم باوی اہنی ابامی ہوگے مچن اکلیک فان گے فریہما اتو بارو اوتی اہ میہو نور اے میہو گے ہتو گا عثمان گے فان گے ویرکم گے دور کامیاب کرما اکلیک فان گے مقصد تا فریہما کرم گے جذبات بڑن اشگیم فاوتما کی فطری کمکے والین امیروں انتخاب کربما بہے گتوں عثمان رضی اللہ عنہ کے فراہ پڑوں ورگ گینا تاویل تک کرے ویدانے ای حق کو تاویل تک کم گاویس ویدانے اہن کم گاویس اڑکنڈ اکل ایک فان مولین کشم موسم بگن واکم کبویس نو دیکھے میں ادھ کی توئے اڑکنڈ اکل ایک فان آمے تو دیکھے نی مجتہی دیکھام گے مجتہی دوں بائی فہر رنگل کندک کرے بائی فہرن ابیمی ہننا اجتہادی کبویس کرے وی میں اللہ فی اوا اہن ایویس فرات کی ایویس ایبن فرات کمکا اڑکنڈ نو دیکھے میں علوکان مروان بن الحکما ولید بن عقبا یا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح باری یا نکرمی اے بے کلونگے کنتن ہوری گاتما کم کے گلم کے حق نو فادا لی بگن گوتشی اے بے کلونن لی وڈا گن فاوا مسکتو کے ہنر کے فادا ہو تے واگین اے بے کلون کرے وی کنت کا دیکول نو ہدما نو فن کم کن ہدا فا دو کول مکی وس بے نو کن کم نونی نم وس ہم اے ائے کو اہن حقیقت وس اے بوتی عثمان کے فانا دیکول وے اکلے فانا پاڑ کے آولن میہوں گے تیرین گینا میہوں نکی ویس فوری ہمیں اخلاص تیر بائن نون کمی امیل لید میں نبائی ویس نون کمی اے میہوں کے ویس ذاتی بینوں تک کا سیاسی مقصد تکیں گھٹے مکما بہے گتن ویس الاستاز عباس محمود اللقاد ورن حقیقت لوب کروا ادی ورن عدل ور تجزیائی کروا فاوی عثمان کے فانا دیکھولن ہن کنو شکوا کرما فاڑ کیوں گا حرکات کے واہک بیان کروا مون اینا لیو وافاوی خلیفہ احتساب کرم کا بین کرے فاونی حد فہن لا دیوما کنتن حساب افر بڑ کرم کے گوتے اسلام دین امت کے افراد ان دیفا وا خیال فال کرم کے منیمم کم کے حق کے فائدہ لی بگن فاونی اکم کے ایم رنگل گوت کے نونی عثمان رضی اللہ عنہ احتساب کرن تے دوی می ہنگے تیرے گا امیل بین تکن ہوری می ہن وستیبے اے بہ می ہن واہک دکا گوتکن عمل نو کرے ایک تیرے گا اے بہ کے مچن حد تا قائم کرے فاوا می ہن وستیبے اے بہ کے بپن کم میں وس کوشے گا جل لے فاتی بی می ہن وستیبے اے کے تیرے گا غیر قانونی گوتن کاون کرم کے سببوں اے بہ کے امبین اے بہ کا دور کرے وی فاوا می ہن وستیبے اے کے تیرے گا اے بہ کا دیکھولن اے وس کمے کرے وی فانوا ہمے کنی فساد کرم کے نیے اے بہ کے ہتو گا او می ہن وستیبے ಮಿಹುರಿಹಾ ಕಂಕಮಕೀವಿಸ್ ಖಲೀಫಾಗೆ ಆಮಿಲು ಮುಹಾಸಬಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಹರಕಾತ್ಗೆ ಸಬಬ್ ತಹುಗ ಹಿಮನಾಲೆ ವಿದಾಣೆ ಕಂಕಮೆ ದೆನ್ ಅಳುಗಳು ಮಿಬಲಾಲನೀ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಸಿಯಾಸತ್ಗೆ ಇಮಾಮ್ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಅಬುಲ್ಲಾ ಮೌದೀದಿ ಮಿ ಮಸಲಾಗ ಲಿಯುವಾ ಫಾವಾ ಲಿಯುವುನ್ ತಹುಗೆ ಮಚ್ಚರೆ ಆದ ಏನಾಗ ಖಿಲಾಫತ್ ವ ಮುಲೂಕಿಯಾಗ ಲಿಯುವಾ ಫಾವೆ ಎ ತಫಾತು ಫೆಶಿಫಾವಣಿ ಎ ತನಕುಂ ಎಕಂ ಫೆಶೇನೆ ಕಮ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಬಿರುಫುಳುಗೆಂ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ವಿತನುನಿ ಎಕಲೇಕ್ಫಾನ್ ಅವಹಾರವುಮಾ ಕ್ಯಾರ್ವೆಗೆಂ ಯಾ ದುವಸ್ವರು ಎಕಲೇಕ್ಫಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಬಿರುಫುಳುಗೆಂ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಕಮಕೀ ಎಕಲೇಕ್ಫಾನ್ ಅಫಹು ವೆರಿಕಮ ವಡಾಗೆನ್ನವಾ ಬೇಕಲಕು ಎ ಬೇಕಲೆಗೆ ಕಬೀಲಾಯ ಗ್ಯಾತಿಮಾಕ್ ಫುಳು ಬೇಕಲುನ್ನಾ ಬೆಹೇಗುತುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಜಮಾನು ಫಿಶ್ಕಿಂ ಎಕಲೇಕ್ಫಾನಾ ಹಮೆಯಂ ಅಮಲ್ ಕುರೆವೆಮುಂ ಆ ಸಿಯಾಸತ್ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವಾ ಫಾನೆತೀಯಿ رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلك فان گے وریکم گے مولی داور گاوس علی رضی اللہ عنہ فیوا ہاشم ون ہا کے اہن ایوس بیکلکن ایوس مقام نو دیبے ابو بکر رضی اللہ عنہ اکلک فان گے خلیفہ کم گے دوسور اکلک فان گے قبیلہ نو تا خاندان گے ایک کوس سرکار گے ایوس مقام کن ایاں نو کربے عمر رضی اللہ عنہ اکلک فان وریکن کرے ودھی ہار گے تیرے گا ادی ون ہا کے ایم میہکا ور آدیا گے ಮಕಾಮೆಂ ಹವಾಲ್ ಕುರೆವಿ ನಮ್ವೆಸ್ ಮಾಕ ಗಿನದುವ ಹೆಣ್ಣು ಕುರವ್ವಾ ಎಮೀಹಾ ಎ ಮಕಾಮಂ ವಕಿ ಕುರವ್ವಾಫಿ ಎಹೆಂ ಕಮಂ ಎದುವಸ್ವರ್ ಅರಬಿಂ ಎ ಕಬೀಲಿ ಅಸಬಿಯತಕ ಬೋಹಿಲ್ಲಾಲಾನ ಫುರುಸತೆನ್ನು ಲಿಬುನಿ ಎಹೆಂ ಕಮಂ ಎ ಸಿಯಾಸತ್ ಬದಲ್ ಕೊಫಿನಮ ವರ ಬೊಡು ಫಿತುನೇಗೆ ಸಬಬಕ ವೆದಾನತಿ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾನ್ ಹುನ್ನೆವಿ ವರಬ್ಬಿರು ಫುಳುನ್ನಿ ಎಕಲೆಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ಕಾಯಂ ಮಕಾಂ ಕಮಂ ಹೊಯ್ ವಡಾಗೆಂ ಫಾನ್ ಕಮಂ ಹೀಫುಳುವಾ ತಿಂಬೆ ಕಲುಂ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ವಕ್ಕಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಂ ವಕಿ ವಕಿಂ ಗೆನ್ನವಾ ಎಬೆ ಕಲುನ್ನ ವಸಿಯ್ಯ ಕುರೆವಿ ಅಳುಗಡಫಹು ಕಲೇಕ್ ಫಾನ ಖಲೀಫಾ ಕಲ್ಲಿ ವಡಾಗೆಂ ಫಿನಮ ಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ಕಬೀಲಾಗೆ ಮೀಹುಂ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಕೊಂಡ ಸವಾರು ನುಕುರವ್ವಚ್ಚೆ ನಮ್ಮಸ್ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಅಫಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ಜುನ್ನೂರೇನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹ ಖಲೀಫಾ ಕಲ್ಲಿ ವಡಾಗತ್ಮು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಮಡುಮಡು ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಎ ಸಿಯಾಸತಾ ಫೇ ಅಜ್ಜಹಿ ವಡಾಗಣ್ಣವ ಮುನ್ನೆ ಉಸ್ಮಾನ್ಗೆ ಫಾನ್ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಗೆ ಕಬೀಲಾಗೆ ಎಬ್ಬೆ ಕಲಕ ಫಹು ಅನೆಬ್ಬೆ ಕಲಕ ಮತಿ ಮಕಾಮ್ ತದ್ದಿವ್ಯೆ ಹಮ ಎ ಆಯಕು ಎಹೆ ಮಿಹುಗೆ ಇರ್ತಿರಾಜ್ಗೆ ಅಮಾಸ್ ಫೆಗ್ಗಂಡೆ ಕಮ್ ಗಾ ಹಿಮಿನ್ ವಡಾಗಣ್ಣ ವಾಫದ ಎಹೆನಿಹೆನ್ ರಿಯಾಯತ್ವೆಸ್ ಬೆಹೆಟ್ಟವಿಯೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಗಫಾನ್ ಸೌದ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ವಕ್ಕಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕೂಫಾಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಕಮುನ್ ದುರುಕುರೆವಿ ಮಫಹು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ಎಕ್ಕಿ ಹುನ್ ಫಂ ಬೇಕಲೆ ಕಮ್ ಗಾವಾ ವಲೀದ್ ಬುನ್ ಅಕಬಾ ಬಿನ್ ಅಬಿ ಮುಯಿತ ಎ ಮಕಾಮ್ ದೆವ್ವಿಯೆ ವಲೀದ್ ಅಫಹು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ತಿಮಾಗ ಫುಳು ಎಹೆನ್ ಬೇಕಲೆ ಕಮ್ ಗಾವಾ ಸೈಯದ್ ಬುನ್ ಲಾಸನ್ ಎ ಮಕಾಮ್ ದೆವ್ವಿಯೆ ابو موسى الاشعري رضي الله عنه بسراك گورنر کا منبکی کروا اکلیک فان کے ما بہ کے طریقہ دوں عبد الله بن عامر اے مقامن اس کروی عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر کے گورنر کا مندور کروا کیرفد کے گتوں اکلیک فان کے اخی کم گاوا عبد الله بن سعد بن ابي سرح اے مقامن عین کروی عمر الفاروق رضي الله عنه کے زمانہ کا امیر معاویہ رضي الله عنه ہنوی ہمیں کن دمشق کے گورنر کم گے ಉಸ್ಮಾನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ವೆರಿಕಂಗಾ ದಿಮಿಷ್ಕಾ ಹಿಂಸಾ ಫಲಸ್ತೀನಾ ಉರ್ದುನ್ನಾ ಲುಬ್ನಾನ್ಗೆ ಸರಹದ್ದು ಏಕ ಮುಆವಿಯಾಗೆ ವೆರಿಕಂಗೆ ದಶಲ್ಲವ್ವಾದೆವ್ವಿ ಎ ಅಫಹು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ಬೊಡ್ ಬೇಬಿಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಮರ್ವಾನ್ ಬಿನುಲ್ ಹಕಂ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಕಮಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರೆವ್ವಿ ನತೀಜಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ದೌಲತ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮೊಹುಮಕಾ ಬಣುಮಕಂ ಏನಾಗೆ ನುಫೂಜಾ ಬಾರ್ ಆಮುವೆಗೆಂದಿಯೆ ಮಿಗೊತ್ತುಂ ಎಂ ಆಯ್ಲಾಗೆ ಅಮ್ಮಚ್ಚಂ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತುಂ ಹುರಿಹಾ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ತಕ್ಕೆ ಜಮಾವಿಯೆ ಮಿ ಬಾಬತ್ಗೆ ಕಂತತ್ತಹುಗೆ ರದ್ದು ಅಮಲು ನುರಂಗಳು ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಾ ಉಫೆದುನಿ ಆಮುಗೆ ತೆರೆಗಾ ಎಕಂಜೆ ನೂನೆ ಅದಿ ಕೀತೋ ಎ ಸಹಾಬಿಂಗೆ ಕುರಿಯ ತಿಬ್ಬಿ ಬೈ ಬೇಕಲುಂವೆಸ್ ಏಕಂ ಕಮಾನು ಕಬೂಲ್ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಮಿಸಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ವಲೀದ್ ಬಿನ್ ಅಕಬಾ ಕೂಫಾಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಕಮ್ಗೆ ಫಕ್ಕೊಳ್ ಹಿಪ್ಪವಾಗಿ ಸೌದ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ವಕ್ಕಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹ ವಡಾಗತ್ಮು ಸೌದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅಹರ್ಮೆನ್ನ ಫಹು ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಮಾ ಬುದ್ಧಿವೆರಿ ವೀಕಮೆ ನುವತ ತಿಯಬಾಮಿಹುನ್ನ ಜೆಹುಮುಂ ಅಹರ್ಮೆನ್ ಮೊಯಾನ್ ಕಮ್ಗಾ ವೀಕಮೆ ನೀಂಗೆ ವಲೀದ್ ಜವಾಬ್ ದೆವ್ವಿ ಅಬು ಇಸ್ಹಾಗೆ ಕೋಫಾ ಇಸ್ ನುಕುರ ಭಾಷೆ ಮೀ ರಸ್ಕಮುಗೆ ಕಂತತ್ತಕಿ ಹೆಂದುನು ಎಬ್ಬೇಕು ಏಗೆ ಮೀರು ಕಲ್ಲಿಬಿಗೆ ಕಮ್ಗಾ ವಾಣಮ ಹವೀರು ಏಗೆ ಮಜಾ ನಗಾಣಿ ಹೆಂಬೈಗೆ ಸೌದ್ ಜವಾಬ್ ದೆವ್ವಿ.

0: أباك قبل هرمك
1: مسكوليوم جه كورين زوان كم جه فادا هيو غتوغا لبغن ناش
2: الله سبحانه وتعالى إنسانا هده ومفهو إنا دماغكا ماغو تكيوي أدي إدي ماغون إنا بينو ماغين اختيار كورما بوديك نعمة تبيه ಅದೆ ಸುವರುಗೆಯ ನರಕ ಹದ್ದವ ಸುವರುಗೆ ವಂತ ವೆರಿನ ಹುರಿ ಧರ್ಮಿಯ ಸವ ಬಯಾಂ ಕೊತ್ತಿವಿ ಹಮೆ ಹಿಮ್ಮೆ ನರಕ ವಂತ ವೆರಿನ ಹುರಿ ವೇನ ಅಜಾಬ್ ಗೆ ವಾಹಕ ವಿಸ್ ಬಯಾಂ ಕೊತ್ತಿವಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮ ಕಾಫಿರ್ ಕಮ ಹುರಿ ತಫಾತ್ ವಿಸ್ ಬಯಾಂ ಕುರಿವಿ ಅದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹ್ಲೂಕ ಕುರ ಅಮಲ್ ತಕ ಫಾರ ವೆರಿವುಮ ಅಮಲ್ ತಲಿಯುವುಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ದೆ ಮಲಾಯಿಕತಕು ಕಂಡೇಳುವಿ ای اینا کے عمل تو کے حسابن اینا ذمہ وان جہے رے دو ہوگا ہکی بس قائم کرے و مشی افتوگا نولیو وا ایوس کمے دور کرے وین کان الگون من دان نن جہے الگون من کی اینگی گنا نینگی اپتوس فافت کان ارا گنے فاتی بے بای کیموی این کم اللہ کے دربار محشر کے میدان حاضر کرے وین دو ہا بیروتی وے دماغ نفس حساب کولن کم دو ہا کوس باگوت کولن ہس کرن جہے